Hrvatice i Hrvati, poslušajte sada Hrvatski radiosot koji je bio emitiran prošle nedjelje. Želim vam ugodnu zabavu.

0: Najavili smo vam već nekoliko puta svečani ručak u Hrvatskom domu prigodom Antunova, kada ćete imati priliku vidjeti repliku krune kralja Tomislava, a danas ćete čuti malo više o toj kruni. Kako stvarna kruna kralja Tomislava nikada nije arheološki pronađena, sve njezine verzije temelje se na umjetničkim prikazima, legendama i povijesnim rekonstrukcijama iz 10. stoljeća. Najpoznatije suvremene imitacije i replike izrađene su za kulturno-povijesne manifestacije i muzejske izložbe. Među njima su poznate Tomislavgradska replika, akademski kipar Ilija Skočibušić izradio je službenu rekonstrukciju krune, izrađena je od pozlačenog srebra, a sadrži starohrvatske simbole, paunove, pleter, križeve i dragokamenje. Umjetnička vizija Otona Ivekovića, najprepoznatljiviji vizualni prikaz krune, dolazi s poznate slike Krunidba kralja Tomislava, naslikane početkom 20. stoljeća. Ivekoviću je prikazao kao zlatnu krunu zatvorenog tipa s ornamentima i križem na vrhu. A za posebne obljetnice Hrvatskog kraljevstva izrađene su i druge svečane verzije, poput hrvatske iseljeničke krune, ukrašene australskim opalima, nastale u Adelaide, o kojoj će nam sada malo više pričati naš velečasni Luka Poljak. Hvaljeni Isus velečasni i dobro nam došli u studio.
1: Navijeke, još bolje vas našao i lijep pozdrav vam i vašim slušateljima.
0: Hvala. E sada ćemo malo nastaviti o krumi. Pa prvo pitanje bilo bi kako je nastala ideja i tko je došao na ideju praviti tu iseljeničku krunu?
1: Pa čitava ideja oko rekonstrukcije starohrvatske krune bila je zapravo u čitavom kontekstu proslave te velike obljetnice 1100 godina Hrvatskog kraljevstva koje smo obilježili prošle godine. A sama ideja, ja bih rekao, je došla od mene. Ponajviše iz razloga što sam bio svjestan kako bal kao jedan događaj će itekako ostati u sjećanju i apsolutno u nekakvoj kolektivnoj memoriji našeg naroda ovdje. No činjenica jest da nakon što svi mi odemo s ovoga svijeta i nakon nekoliko generacija, možda se više za taj događaj neće niti čuti, niti znati osim par zapisa u nekakvim dokumentima, a bilo bi lijepo na taj događaj imati jednu vrlo vidljivu i trajnu uspomenu koja će zauvijek svjedočiti. Kada se neki predmet ugleda, onda automatski dolazi čitava ta priča oko te proslave i oko samoga bala kojeg smo organizirali. A kada se organiziraju takvi neki događaji od velikog nacionalnog i povijesnog značaja, definitivno treba pristupiti projektima koji su više od onog standardnog, znači posezati za nečim što ipak nadilazi nekakve naše svakidašnje i zamisli, možda neku svakodnevicu. I u samom startu se pojavila ideja u mojoj glavi da bi bilo lijepo izraditi repliku starohrvatske krune. Ponajviše iz razloga što do sada, dok ju mi, Hrvati iz Australije, nismo izradili, mi nismo imali repliku starohrvatske krune koja je povijesno utemeljena. Vi ste u najavi emisije bili naveli nekoliko varijanti replike i rekonstrukcije krune kralja Tomislava, no sa modernim istraživanjima, pogotovo iz područja povijesti i umjetnosti, došli su do zaključaka kako su sve te zapravo replike bile napravljene na osnovu jedne maštovitosti, a najmanje sa područja povijesti ili nekakvog kontinuiranog prikaza i tradicije draguljarstva i metalurgije u tome vremenu. Evo, na primjer, ta replika krune kralja Tomislava od gospodina Skočibušića kojeg ste spomenuli, i ona je nažalost isto vrlo, rekli bi, u Dalmaciji falična, zato što je ona plod jedne maštovite inspiracije. Naime, ta kruna gospodina Skočibušića nema formu koju su imale krune u tome periodu hrvatske povijesti. Tu krunu je gospodin Skočibušić izradio prema svojoj vlastitoj ja bih rekao, ideji i mišljenju kojeg on zastupa, a to je da smo mi Hrvati došli sa područja današnjeg Irana. A zato ta kruna koju on izradio ima zapravo formu krune perzijskih šahova, što po mome mišljenju je jedna zanimljiva i maštovita kreativna interpretacija, no takva jedna obljetnica zapravo zaslužuje nešto puno autentičnije, jer onda mi Hrvati padamo u napast da previše svoju povijest mitologiziramo i da zapravo onda više ne znamo što je stvarnost, a što je zapravo mašta ili kreativnost. Stoga se kod velikih povijesnih obljetnica treba ipak pristupiti na jedan povijesno autentični način. Imali smo i te replike kruna koje su posvuda po našoj domovini, čak i jedna se i nalazi na grbu zagrebačkog nadbiskupa monsinjora Dražena Kutleše, jer on potječe iz Tomislavgrada. Ona se i nalazi na grbu grada Tomislavgrada, no i ta je kruna, tako reći, s nedostacima, zato što ti prikazi krune uključuju jedan donji dio koji zapravo prekriva uši. A to je temeljna značajka ne kruna, nego kaciga iz toga perioda. Tako da je to još jedna interpretacija, jer u tom je vremenu ranoga srednjega vijeka, naravno puno se vremena provodilo i u osvajanjima i u ratovima i tako dalje, pa se to nekako prelilo u tu umjetničku interpretaciju. Najautentičniju repliku te krune možemo danas vidjeti na spomeniku alegorije Hrvatskog kraljevstva koja se nalazi na samome vrhu pročelja zgrade Etnografskog muzeja u Zagrebu, koja se nalazi na vrhu žene koja predstavlja Hrvatsko kraljevstvo i koja slijedi povijesne i umjetničke značajke tog povijesnog vremena, a to je da je kruna u potpunosti ovalnoga, odnosno blago okrugloga oblika, sa 4 križa na svakoj strani, sa visuljcima, odnosno službeno se zovu pendilije sa svake strane, koje slijede opet tradiciju

0: strane nekog naroda ili od ne znam koga, nego od samog Boga. Zato su i ti križevi na vrhu krune. Zato se kruna redovito davala iz ruku svetih otaca, odnosno papi, kroz čitavu povijest. Tako da željeli smo napraviti repliku krune kralja Tomislava koja će biti po svome izgledu i tekako povijesno utemeljena, koja će biti vjerodostojni prikaz krune toga perioda, ali ćemo ju ukrasiti sa onim s čime se mi Hrvati u Australiji, pogotovo ovdje u Južnoj Australiji, najviše ponosimo, a to su opali, nešto što su naši ljudi utkali i svoju krv i svoj znoj kako bi stvorili sebi život u ovoj zemlji daleko od svoje domovine, ali i na ponos ove zemlje u kojoj i dalje žive i djeluju.
1: Hvala, to je bio jako veliki pothvat. A recite mi, opali, to je originalna ideja. Kako ste došli do opala? Tko je u stvari kupio te opale i tko je izradio krunu?
0: Pa evo, opale smo željeli staviti na tu krunu, kao što sam rekao, kako bismo povezali nas Hrvate ovdje u Australiji sa našom domovinom. A o samim opalima nam može reći zapravo predsjednik Hrvatskog doma ovdje u Adelaidu i naš župni vijećnik Marijan Čubelić, jer je upravo njegova obitelj bila zaslužna za to.
2: Mi smo bili za veličastinku, dobili smo nešto opala iz Kupipiri i onda to bilo više kako Australci reče grey opal i nije baš izbacivalo boje. A mi smo, naša obitelj su radili tamo gori u Mintabi, to više u srednju Australije, malo dalje od Kupipiri gori u sjeveru. I imali smo onaj crni opol što smo koristili, više boje su bili, bace više bogatije bi izgledalo. Ja sam preporučio da ćemo mi pokloniti taj opol, tako da je da baš naša zajednica ima ništa da se da imaju kako bih rekao, da su proud, da su ništa često poklonili nego ništa samo eto bez veze, ne. Tako da ta kruna ispadne da ništa, da kad niko pogleda da bude odlično.
1: Jedino što vam mogu reći je hvala u ime cijele zajednice, to je vrlo lijepo.
2: Mislim, je, to od moga oca i matere trude, tamo sam, mi smo pomagali kad smo mogli, a to njihove muke bile, radili gori tamo u pustinji, kako bi rekli, iza Boga leđa tamo.
0: Da. Pa u svakom slučaju, to je i bio glavni cilj oko te krune, da se zapravo svatko od nas u ovoj našoj zajednici u Adelaidu u toj kruni pronađe. I to je jako lijepa simbolika baš u tome crnome opalu koji daje veliki spektar boja, pogotovo kada se obasja sa svjetlom, koji predstavlja svakoga od nas. Svako od nas je, ako ćemo gledati s jedne vjerske strane, unikatno Božje stvorenje. I kroz upravo taj spektar boja koji je raznolik, svako može sebe prepoznati u tom jednom malenome zračku boje i svjetlosti i vidi svoj trud i svoju baštinu, kako svatko od nas, bez obzira koliko smo mi možda maleni, svako od nas je jedan maleni dio čitavom ovome svemiru, ali svatko od nas sa svojim malenim zračkom lijepoga svjetla doprinosi nečemu što je u svojoj generalnoj slici toliko prekrasno zagledati i onda svatko od nas postane svjestan da je svatko od nas jedan mali kotačić u ovome čitavom svijetu bez kojega ništa od toga ne bi funkcioniralo, nego svatko je od nas poseban, a i definitivno potreban. A osim evo i tih opala, stvarno se čitava zajednica i članovi zajednice koji su vrlo, rekao bih, umjetnički nadareni su se uključili u to. Evo recimo naš Tomislav Kovačev je bio izradio dizajn te krune kako bi se ona mogla izliti u bronci. On se naravno vodio sa uputama od strane povjesničara umjetnosti iz Zagreba, gospodina Ante Brešić Mikulića, koji je dao svoje upute i nas je opskrbio sa brojnim nacrtima krune kako bismo zapravo došli do jednog

0: pravog dizajna koji bi najviše slijedio povijesnu autentičnost. Također, evo, uključili smo da to bude i lokalna firma koja će obaviti draguljarski posao, a to su draguljari Everett Brooks ovdje u Adelaidu. Kruna je izlivena u Sidneju, tako da smo, moramo reći, uključili i ne samo nas ovdje u Adelaidu, nego i simbolički čak i Hrvate iz ostatka Australije. Naši članovi zajednice, Željka Klinđić je, na primjer, uradila baršunasti jastučić na kojem leži kruna u kutiji, koja je izrađena od drveta i ručno oslikana, a izradili su je i oslikali Nikki i Scott Levi, koji su isto također članovi naše zajednice. Nikki je Željkina kćerka, tako da su svi nekako bili u to sa svojim talentima i sa svojim doprinosom bili u to sve uključeni. Jer moja čitava ideja oko toga je da to nije moj osobni projekt, nego je to projekt čitave zajednice i ne samo zajednice, nego našeg naroda za jednu tako bitnu i veliku obljetnicu.
1: I kao što smo naglasili, svi Hrvati imaju priliku vidjeti tu krunu na večeri. A recite mi što će se...
2: Zapravo će biti rud.
1: Na ručku će biti. I što će se dogoditi kasnije? Kuda ide ta kruna?
0: Kruna će ići u našu domovinu kako bi ostala na trajni spomen tog velikog događaja od prošle godine. I gdje drugdje ju bolje pohraniti nego u riznici Zagrebačke katedrale. Riznica Zagrebačke katedrale nije samo nekakav ormar u kojem se drže povijesne stvari i artefakti, nego je to ujedno i muzejski postav, znači koji je pristupačan javnosti koja dolazi obilaziti Zagrebačku katedralu i biskupijski kompleks na Kaptolu. A također se u toj istoj riznici nalazi i plašt jednog od hrvatskih kraljeva, plašt kralja Ladislava. Tako da naći će svoje, ja bih rekao, zasluženo mjesto na onome pravome.
1: I ostaće ne samo u našoj generaciji, u sjećanju naše generacije, to će se vjerojatno čuti i vidjeti još nekoliko generacija unaprijed.
0: Apsolutno. I to je bio glavni cilj, da bude vidljiva i da stvarno nam bude na ponos. I kada netko od nas dođe u domovinu, kada ima, ne znam, recimo goste iz nekih drugih ili zemalja ili svoju rodbinu, pa kad obilaze Zagrebačku katedralu i njezinu riznicu, uvijek će moći reći: mi smo sudjelovali u ovome, to je moja zajednica darovala, ne meni ili katedrali, darovala čitavom hrvatskom narodu na vječni spomen.
1: Hvala vam lijepa. Da li želite još nešto dodati?
2: Jedno od ručke bi rekao da i uz taj ručak ćemo mi kako svi znamo, sestra Lija je, mislim, ona se sad bori sa svojim bolest. I mi bi priručili isto za sestru Liju da to skupljamo za nju. Da ipak njima pomožemo sestri Lilju i sestri Slavici na tu ručku. Pa,
0: čitavi ručak će zapravo ići za zadnji, potrebe naših časnih sestara. A i to je isto jako lijepa prilika i to svakako velika pohvala Hrvatskom domu što su iskoristili takvu jednu priliku da bude u kontekstu Antunova, odnosno blagdana Svetog Antuna Padovanskog koji se proslavlja 13.6. a dan poslije, odnosno u nedjelju, ćemo imati ovaj ručak u proslavu Antunova. A Sveti Antun, tako ljubljeni svetac našeg hrvatskog naroda, svakako je jako, jako lijepa prilika. Tako da, apsolutno, evo, i ja isto kao župnik pozivam sve da dođete toga dana na ručak u Hrvatski dom u nedjelju 14. lipnja poslije svete mise u crkvi Svetoga Patrika, gdje ćemo se imati prilike ne samo podružiti, nego i vidjeti posljednji puta tu repliku krune kralja Tomislava prije nego što ona ode za našu domovinu i u Zagrebačku katedralu.
1: I prije nego završimo ovaj razgovor, hvala vama velečasni Luka na vašem trudu oko ovog velikog i značajnog pothvata. Hvala vama Mario i vašoj obitelji na velikodušnom poklonu opala za nakit na kruni, a isto tako hvala i svim ostalim Hrvaticama i Hrvatima koji su učestvovali i pomagali u planiranju i izradi te krune i ostalim radovima uključenim u taj za nas Hrvate vrlo važan projekt.
0: Hvala i vama isto na vremenu i na trudu. I evo, koji želite, uspjela slobodno je, dođete u Hrvatski dom, javite se kako biste rezervirali vaše stolove u Hrvatski dom i vidimo se i tamo.
1: Hvala lijepa.

i da se podsjetimo. Prošle godine slavili smo 1100 godina kada se pod vodstvom kralja Tomislava Hrvatska uzdigla u red europskih kraljevstva, potvrdivši svoju suverenost i stekavši međunarodno priznanje. Njegova krunidba označila je prekretnicu u hrvatskoj povijesti, trenutak ujedinjenja rascjepkanih kneževina u snažnu i kohezivnu državu koju su priznavali crkva, Bizansko carstvo i Franačko kraljevstvo. Danas, više od tisućljeća kasnije, s ponosom obilježavamo ostavštinu prvog hrvatskog kralja, ličnosti čiji je utjecaj ostao duboko ugrađen u temelje nacionalnog identiteta, kulture i državnosti. Kralj Tomislav, prvi vladar koji je nosio titulu kralja među Hrvatima, jedna je od najznačajnijih ličnosti u rano srednjevjekovnoj povijesti zemlje. Legenda o njegovoj krunidbi na Duvanjskom polju, današnji Tomislavgrad, početkom 10. stoljeća označava odlučujuće poglavlje u formiranju Hrvatskog kraljevstva, kamen temeljac u stvaranju Hrvatske države kako danas poznajemo. Tomislav, za kojeg se vjeruje da je sin kneza Muncimira, naslijedio je titulu kneza 910. godine. Po svom usponu oslobodio je područje Panonsko-Hrvatske između Drave i Save, a kasnije je proširio svoj utjecaj na Bosnu i područje Huma, današnja Hercegovina. Prema usmenoj predaji, zlatnom krunom okrunjen je na Duvanjskom polju 925. godine. Papa Ivan X. poslao je Tomislavu pismo u kojem ga priznaje kao kralja i blagoslovio je njegovu vladavinu, slavnoga nazivajući našem ljubljenom sinu Tomislavu kralju Hrvata. Ovo pismo, kritičan dokument u crkvenoj i državnoj povijesti, potvrđuje Tomislavov kraljevski status i ističe potporu katoličke crkve njegove vladavine. Pod Tomislavovim vodstvom Hrvatsko kraljevstvo se teritorijalno i politički proširilo, ujedinivši Dalmatinsku obalu s Panonskom unutrašnjošću i područjima današnje Bosne i Hercegovine. Kralj Tomislav postigao je ključnu vojnu pobjedu nad Mađarima kod rijeke Drave oko 925. godine, osiguravši sjeverne granice kraljevstva. Ubrzo nakon toga porazio je vojsku bugarskog cara Simeona, vjerojatno u području istočne Bosne. Te su pobjede učvrstile položaj Hrvatske kao regionalne sile. Osim vojnih uspjeha, Tomislav je uspostavio zastrašujuću pomorsku flotu, jednu od najmoćnijih na Jadranu, osiguravši kontrolu nad dalmatinskim gradovima i pomorskim putovima, dodatno ojačavši gospodarski i strateški položaj Hrvatske. Točna godina Tomislavove smrti ostaje nepoznata, jer povijesni zapisi utihnu nakon 928. godine, dajući naslutiti da je do tada vladao. Ipak, njegova je vladavina donijela mir, stabilnost i rast trgovine, kulture i vjerskog života u Hrvatskoj.

0: Tele. Tu es Rex Croatorum. Croatorum.
1: Pag je jedan od najzanimljivijih otoka u gastronomskom smislu. Naime, nijedan otok ne može se pohvaliti s čak tri zaštićena poljoprivredna proizvoda: paški sir, paška sol i paška janjetina. Pažani su posebno ponosni i na pašku skutu, super namirnicu čija je sezona počela upravo u Hrvatskoj. Čim bi oči otvorili, Pažani bi s njom dan počeli, skutu bi u kavu stavili, paški makijato su napravili. Kažu, bolje je nego onaj pravi svjetski razvikaniji. Tko ga nije kušao, taj nema pojma što je makijato pravi, kažu Pažani. A kako bi nastala skuta, potrebni su strpljenje i mirna ruka. Evo kako nastaje ova paška poslastica u kojoj možete uživati od siječnja pa do kraja lipnja i srpnja. Sirutka se miješa i kuha. Ne smije biti ni premekana ni pretvrda i zovu je kraljicom proljeća, a obožavana je među sladokuscima. Na otoku ovaca, mlijeka i sira skuta ima 100 primjena. Bez nje su nezamislivi kolači, ali i druga konkretna jela. Sol, sir, paška janjetina, tri su otočna zaštićena proizvoda i sada je pravo vrijeme za okusiti sve te paške super namirnice.

0: Bez obzira gdje se nalazite u Adelaide, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblja Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encantor Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblja Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9-7400 kako bi se saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje.
1: Nakon proslave 50. godišnjice postojanja našeg Hrvatskog radiosata, pripremamo se za naš godišnji radioton, kada vas, naše slušatelje, molimo za novčanu pomoć kako bi i dalje mogli održavati naše emisije. Ovo će biti malo teža godina. Svi osjećamo kako je sve poskupilo, a tako je i račun koji mi plaćamo našoj postaji 5EBI skoro dvostruko veći nego prijašnjih godina. A potrebne su nam i ostale stvari koje služe za pripreme radio programa, kao što su printer, laptop, papir za printanje, tinta za printer, internet i ostale sitnice. Nadamo se da ćete i ove godine biti velikodušni s vašim donacijama, kao što ste uvijek do sada bili. Radioton ćemo održati sljedeći mjesec u nedjelju 21. lipnja, ali nam se vi možete kao i prijašnjih godina javljati i prije, a mi ćemo vam u našim emisijama svirati pjesme koje pri uplati vaše donacije odaberete. Unaprijed svima hvala.
2: I evo, upravo tijekom tjedna dobili smo prvu uplatu od Marka Medića iz Beverlya. $50, na tome se puno zahvaljujemo i izabrali smo mu pjesmu Nije život čaša vina.

0: Slušate Hrvatski radio sa Cetinjske radio postaje FAF EBI FM i ovo je naša 2280. emisija. E, poslušajte hrvatske obavijesti hrvatske zajednice iz okolice Adelaida i za ovaj tjedan. Ovo smo dobro složili. Idemo sa prvom obavijesti. Podsjetit ćemo vas da je u nedjelju 14. lipnja ručak u Hrvatskom domu prigodom Antunova. Biće to posljednja prilika za razgledavanje kopije krune kralja Tomislava prije nego ode u Hrvatsku, gdje će biti stalno izložena. Sav prihod prikupljen tog dana bit će za podršku vašim voljenim časnim sestrama. Dođite u što većem broju i svi ste dobro došli. Jeste li znali da se u Hrvatskom domu u školi predaje hrvatski jezik za odrasle, osim onog što vodi dr. Steven Klarić, a koji traje kroz cijelu godinu? Satovi hrvatskog jezika održavaju se svakog utorka, a vodi ih Dragica Šaranić. Upisnina je $150, a sav prihod ide za Hrvatski dom. I nemojte zaboraviti da svakog petka od 6.30 na večer možete navratiti u Hrvatski dom na večeru. A svakog prvog petka u mjesecu Hrvatski dom poziva vas na odojka sražnja i to je sljedeći petak, jel tako? Također vas pozivamo da posjetite našu dobro opremljenu knjižnicu u Hrvatskom domu gdje možete posuditi knjige na hrvatskom jeziku. Knjižnica je također otvorena svakog petka. I nogometne vijesti, druga liga Južne Australije koju zovu State League 1. Na Hrvatskom športskom centru jučer se slavio dan državnosti ne samo berbom maslina, već i pobjedom Kroacije nad vodećim Modburijem s rezultatom 3-1. I time su Raiders pridružili vodećem Modburiju na samo jedan bod. Čestitamo! I da vas podsjetimo, ima još 12 dana do svjetskog prvenstva u nogometu. Trenutno, baš sada, igra Australija, priprema se protiv Meksika i gubi 1-0, pa možete to pogledati. Također, Hrvatska će igrati u srijedu ujutro u 1.30 protiv Belgije u Rijeci. I da vas podsjetimo da svjetsko prvenstvo počinje 11. lipnja. I to su bile obavijesti Hrvatske zajednice Adelaide i okolice za ovaj tjedan. I sada poslušajte pjesmu, novu pjesmu Miroslava Škore, pjesma je Šešir.
1: U jednom dahu stepenica 100 prelazio, budio se rano, da bi te prvi ugledao, tebi kradao.

0: rado o tom sa mnom pričala.
1: Danas, 31. svibnja, Zagreb obilježava Dan Zagreba uz niz besplatnih kulturnih, turističkih i zabavnih programa. Brojni muzeji, galerije i centri za kulturu pripremili su bogat i raznolik program za građane svih generacija, od izložbi, stručnih vodstva i radionica do koncerata, filmskih projekcija, kazališnih predstava i kvartovskih druženja. Građani tijekom obilažavanja Dana Grada Zagreba mogu uživati i u besplatnoj vožnji nedavno obnovljenom Zagrebačkom uspinjačom, jednom od prepoznatljivih simbola Zagreba. U galeriji Kolićevi dvori danas na večer održat će se program Ples u galeriji, dok tijekom dana posjetitelji mogu razgledati i aktualne izložbe galerije Kolićevi dvori. Organiziran je i poludnevni izlet iznad Zagreba na Medvednicu. Program uključuje vožnju tramvajem i žičarom, obilazak Brestovca i Vidikovca Sljeme, te pauzu uz tradicionalne zagrebačke štrukle. Središnja svečanost održat će se danas u staroj gradskoj vijećnici, gdje će zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević uručiti nagrade Grada Zagreba zaslužnim pojedincima i institucijama.

0: Bio je to program koji ste slušali prošle nedjelje. Tekstove i muziku pripremila je Vlasta, športske novosti priprema Josip, a kroz prozorcu vas vodili Josip i Vlasta. A sada poslušajte i najnovije vijesti iz Hrvatske. Nastavljamo sa zabavno-informativnim programom.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. U Tivtu sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana. Zbog visokog sigurnosnog rizika Vučiću savjetovano da ne dođe.
3: SAD i Iran različito o tijeku pregovora. Za Teheran nema pomaka, za Trumpa idu vrlo dobro.
2: Izrael i Libanon dogovorili provedbu primirja.
3: Slavi se Tijelovo, svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove.
2: Vrijeme pretežno sunčano, uz umjerenu na oblaku, temperatura do 27 stupnjeva. U Tivtu počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana, na kojem sudjeluje i premijer Andrej Plenković.
3: Na sastanku će se razgovarati o daljnjem približavanju zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji i koracima koji mogu ubrzati taj proces u sklopu plana rasta za Zapadni Balkan. Biće riječi i o zajedničkim izazovima, te o tome kako ojačati sigurnost i otpornost u današnjim sve složenijim međunarodnim okolnostima. Tijekom boravka u Crnoj Gori premijer Plenković sastaće se s tamošnjim Hrvatima u Donjoj Lastvi. Tom prigodom potpisat će se i ugovor o financijskoj pomoći radiju Dux, jedinom radiju hrvatske manjine u Crnoj Gori.
2: Srbijanska sigurnosno-informativna agencija BIA savjetovala je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da zbog visokog sigurnosnog rizika ne putuje na summit u Tivtu.
3: Priopćenje je uslijedilo nakon što su crnogorske vlasti protjerale više od 80 srpskih državljana iz zračne luke u Tivtu zbog ugrožavanja nacionalne sigurnosti, a Beograd odgovorio zabranom prelaska granice za crnogorske državljane. BIA kao razlog za upozorenje navodi djelovanje stranih službi i kriminalnih skupina, no predsjednica Srbijanske skupštine Ana Brnabić poručila je da Vučić zasad ne odustaje od odlaska na sastanak. Prema priopćenju sigurnosne agencije, savjet Vučiću upućen je zbog neprijateljskog djelovanja vanjskih službi i kriminalnih klanova u Crnoj Gori. Unatoč tome, Vučić, prema riječima predsjednice skupštine Ane Brnabić, ne želi prekršiti obećanje dano europskim partnerima i ne odustaje od puta na summit. Svijet. Libanon i Izrael dogovorili su provedbu primirja na pregovorima održanima u Washingtonu. Uvjetovano je potpunim prekidom vatre i povlačenjem pripadnika Hezbolaha s područja južno od rijeke Litani. Sukobljene strane također su se složile nastaviti izravne pregovore za rješenje drugih otvorenih pitanja.
2: Oprečne poruke dolaze iz Teherana i Washingtona o tijeku pregovora o postizanju mira na Bliskom istoku. Iran je objavio da nema nikakva konkretnog napretka. Istaknuta je potreba prekida agresije na Beirut, ali u pregovaračkom procesu nije postignut nikakav konkretan napredak, rekao je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Njegova je ocjena potpuno suprotna izjavi američkog predsjednika Donalda Trumpa. Kažu mi da pregovori idu vrlo dobro. Tko zna, možda će sve biti završeno već ovog vikenda, zaključio je Trump.
3: Zastupnički dom SAD-a prihvatio je rezoluciju koju su predložili demokrati, a kojom se nalaže povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana, dok Kongres ne odobri nastavak vojnog djelovanja. Kongres nalaže predsjedniku da povuče oružane snage Sjedinjenih Država iz ratnih akcija protiv Islamske Republike Irana. Navodi se u rezoluciji koja ipak prije svega ima simboličnu važnost zbog prava veta koje ima američki predsjednik.
2: Rusija najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina noćas pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Napad je izveden uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik Putin. Iako ga zapadni investitori uglavnom zaobilaze od početka rata protiv Ukrajine, ove godine ondje malo američko izaslanstvo. Danja Dubravac.
3: Poslije sastanka vijeća Ukrajine NATO u Kijevu, na kojem su sudjelovali svi veleposlanici pri Savezu i glavni tajnik Mark Rutte, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je to simbolička poruka Moskvi, koja je upozorila sve strane dužnosnike da zbog snažnih napada napuste zemlju. S napretkom u izvođenju napada duboko na ruski teritorij, kaže da može ravnopravno razgovarati o završetku rata s ruskim predsjednikom.
4: Spreman sam za izravne pregovore s Putinom da završimo ovaj rat, da ne čekamo da svi završe sve sukobe u svijetu, pa da tek tada dođe red na nas.
3: Dodao je da će odgovoriti na napade dronovima i projektilima, te da je samo pitanje vremena kad će povećati opseg napada, a Rutte je rekao:
4: Ukrajina je sada toliko uspješna da Putin može organizirati povorku 9. svibnja samo uz službeni predsjednički dekret ovoga predsjednika. Toliko ste daleko stigli i mislim da ste mu dopustili 2 sata za paradu, a završilo je za 1 sat i 55 minuta, tako da nije riskirao.
3: Komentari su to nakon posljednjih ukrajinskih napada na ciljeve duboko u Rusiju. Na tvornicu oružja u Tambovskoj regiji od granice udaljenu 600 km, te na 1100 km udaljene naftni terminal i vojnu bazu Kronštadt u Sankt Peterburgu. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao je da će Rusija nastaviti sa sustavnim napadima.
5: Što kasajeca konkretno?
4: Kad je riječ o konkretnim napadima, za te informacije isključivo su nadležne regionalne vlasti i Ministarstvo obrane. No općenito mogu reći da se zbog sprječavanja takvih napada u budućnosti i provodi specijalna vojna operacija.
3: TAS prenosi da je zamjenik ministra vanjskih poslova Sergej Rjapkov na marginama izjavio da svaka akcija agresora protiv teritorijalne cjelovitosti Rusije u najgorem slučaju može izazvati uporabu nuklearnog oružja. Vladimir Putin na forum stiže danas, a za sutra je najavljen njegov govor.
6: Mađarska i Ukrajina postigle su dogovor o pravima mađarske manjine u Ukrajini, što bi moglo omogućiti otvaranje skupine pregovaračkih poglavlja o ukrajinskom pristupanju Europskoj uniji. Sporazum bi mogao značiti napredak u dugotrajnom sporu zbog prava manjina koji je zategnuo odnose između Budimpešte i Kijeva.
2: Prve vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: Europska komisija objavila je konkretne preporuke za hrvatsko gospodarstvo za ovu i sljedeću godinu.
6: Ističu da država mora bolje upravljati svojim troškovima kako bi se proračunski deficit zadržao unutar okvira od 3% BDP-a, te da mjere koje se uvode zbog energetske krize trebaju biti usmjerene na zaštitu ranjivih kućanstava i povećanje energetske učinkovitosti. Komisija želi da Hrvatska ubrza ulaganje u istraživanje i razvoj, te da kvalitetnije usmjeri socijalne naknade kako bi se smanjili siromaštvo i nejednakost.
2: Inicijativu Domovinskog pokreta o uvođenju posebne izborne jedinice za Hrvate u BiH nakon koalicijskog sastanka premijer Plenković ocjenjuje tek kao pokušaj podizanja vidljivosti manjeg partnera, te istaknuo kako je za promjene izbornog sustava u susjednoj državi potreban široki konsenzus, a ne jednostrani potezi. IDP, ako je suditi prema izjavi njihova ministra Davida Vlajčića, ublažio retoriku.
7: Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
8: Kao što sam i pretpostavio, riječ je o jednom naporu za političku vidljivost. Pitanje izbora u Bosni i Hercegovini na dnevnom redu je godinama. Da bi se izborni sustav promijenio, da bi se ustav parcijalno promijenio, potreban je konsenzus političkih stranaka, institucija. Hrvatska, niti hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, niti političke stranke to nažalost ne mogu napraviti same. Prema tome, čuli smo njihove stavove, sugerirali smo da se takve inicijative, koje ipak imaju neke vanjske političke reperkusije, signaliziraju ranije.
2: Komentirao je premijer i priopćenje predstojnika ureda predsjednika Milanovića, Orsata Miljanića, koji se usprotivio povećanju zastupničkih mandata za dijasporu porukom da o životu, o zakonima i vlasti u Hrvatskoj trebaju odlučivati građani koji u njoj žive. Plenković je na to odgovorio da vladajuća većina neće niti pokušati provesti takve ustavne promjene.
8: Ja sam mislio da Milanović brine o Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, da mu je to strašno važno. taj napor sada lijevih aktera, dobro da je ovaj, kak se zove, Miljanić dao to priopćenje, ljudi to malo osvijeste, pa će voditi računa o tome na drugi put na izborima. Mi nemamo nikakvih iluzija da će oni pristati mijenjati Ustav, ja sam to samo spomenuo, jer ljudi zaboravljaju. Prošlo je, nećemo pokušati, jer nemamo s kim pokušavati. Dakle, zato su se oni uzjugunili sada, ali ćemo se isto pobijediti na izborima idući put. To je moja politička poruka, a to kako oni gledaju na Hrvate izvan Hrvatske je blagotvorno da ljudi otvore oči.
2: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovorio je na navode da je voditelju zagrebačkog prometnog i komunalnog redarstva ukinuto radno mjesto te da je degradiran jer je navodno odbio blokirati doček rukometaša na kojem je nastupio Marko Perković Thompson.
9: Taj sektor za komunalno i prometno redarstvo, odluka da se njega razdvoji i pripoji s rodnim sektorima u prometu i u komunalnom, ajmo reći, u komunalnim poslovima, je donesena i iskomunicirana tom šefu sektora nekoliko tjedana prije dočeka. Tako da očito nije moglo imati veze sa dočekom.
2: Slavi se Tijelovo, svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove. Vjernici diljem zemlje okupljaju se na misama i tradicionalnim tijelovskim procesijama. Ana Dagalić.
10: Tijelovo je spomen na ustanovljenje sakramenta Euharistije na Veliki četvrtak, a želi se istaknuti njezina važnost za svakodnevni život vjernika, naglašava predstojnik tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije liturgičar Tomislav Hačko.
11: Dan je to kada posebnom svetkovinom častimo ono što zapravo crkva čini i slavi svaki dan, odnosno crkva evo svaki dan časti i slavi Euharistiju, odnosno Kristovo tijelo i krv, a upravo nam se po tom sakramentu Euharistije otkriva i tajstvo naše vjere.
10: Tradicionalno se danas održavaju tijelovske procesije.
11: Izlaskom na ulice mi javno pokazujemo da Isus, koji je živi kruh, ne ostaje samo na oltaru, dakle ne samo negdje u crkvi, nego hoda s nama kroz život i želimo ga naravno i tim svojim životom posvjedočiti, pokazati ga ovome svijetu.
10: Tijelovske su procesije u Zagrebu prisutne stoljećima, a Bazilika Presvetog Srca Isusova već desetljećima njeguje tu tradiciju u samom središtu grada. Ovogodišnja će procesija nastaviti tu dugu tradiciju te okupiti vjernike u zajedničkoj molitvi i svjedočenju vjere na ulicama grada. Župnik pater Stipo Balatinac.
12: Možemo biti ponosni na našu procesiju u Palmotićevoj. Ona je povezana sa svetom misom u 19 sati, tako da nakon te svete mise krećemo Palmotićevom, Boškovićevom, preko trga Josipa Jurija Strossmayera, onda umjetnički paviljon

0: Ta regulacija objašnjava zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek.
1: Regulacija će biti stavljena isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači, ko god se kreće iz smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Markovićeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepa Radića i dalje svojim putem ka Minu.
0: Hrvatski autoklub javlja da je zbog jakog vjetra u priobalju zabranjen promet za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, dok na cestama unutrašnjosti magla smanjuje vidljivost. Nakon jučerašnjih gužvi na autocestama uoči produljenog vikenda, kakva je situacija jutros na cestama, izvijestit će Zvijezdana Horvat.
2: Što se gužvi tiče, za sada je još situacija podnošljiva, no svakako treba reći da će tijekom prije podneva biti pojačan promet i to uglavnom na cestama prema moru, pa tako i na autocesti A1. Najviše opterećena prometom bit će dionica između Zagreba i Bosiljeva. Vozači moraju računati na povremena usporavanja, vožnju u koloni i kraće zastoje, a isto tako gužve će biti i na pojedinim graničnim prijelazima, te shodno tome onda i na autocesti A3 u smjeru istoka, ali i u smjeru zapada. Svakako treba kontrolirati brzinu i na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi i privremena je regulacija prometa. Tamo će danas također dolaziti do povremenih smetnji. No ono što je važno naglasiti, budući da se očekivao gust promet, na onim mjestima gdje je to bilo moguće, radovi su prekinuti i ponovno je uspostavljena regularna prometna signalizacija, te će se s radovima nastaviti nakon blagdana.
0: Jutarnja kronika. 7 je sati i 14 minuta, ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: U Tivtu sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana zbog visokog sigurnosnog rizika Vučiću savjetovano da ne dođe.
0: SAD i Iran različito tijeku pregovora, za Teheran nema pomaka, za Trumpa idu vrlo dobro.
3: Izrael i Libanon dogovorili provedbu primirja.
0: Slavi se Tijelovo, svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove.
3: Vrijeme pretežno sunčano uz umjerenu naoblaku, temperatura do 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
4: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Karlo Plazina.
5: Dobro jutro. Nakon poraza od Belgije, nogometna reprezentacija okreće se pripremama za posljednju provjeru uoči svjetskog prvenstva. Dameo Ramić Kovačić.
6: Kišna srijeda na Kvarneru protekla je uz regeneracijski trening i analizu utakmice s Belgijom. Premda im naravno nije drago izgubiti, većina se naših nogometaša slaže da poraz nipošto nije dramatičan, a može biti vrlo poučan. Osobito za još neuigrani obrambeni sustav iz kojeg Josip Stanišić poručuje.
7: Znamo na čemu moramo raditi i to ćemo sve analizirati. Smo dobro napravili, šta još moramo bolje raditi za svjetsko prvenstvo i bit ćemo od prve sekunde kakvi trebamo biti. Vidjeli smo da svima još malo fali možda snage nakon duge sezone i nakon malo odmora, tako da siguran sam da ćemo drugo lice pokazati u sljedećoj utakmici i onda naravno na svjetskom.
6: Igrače koji su manje ili nimalo igrali protiv Belgije, kao i neke druge ideje, izbornik Dalić testiraće u nedjelju protiv Slovenaca. Do tada Vatreni nastavljaju u Rijeci graditi temelje za američki san.
5: Mlada U21 reprezentacija slavila je s 2-0 u prijateljskoj utakmici protiv U23 reprezentacije Katara. Na stadionu Rudeša u Zagrebu u drugom su dijelu strijelci za pobjedu bili Prpić i Barzić. Nova sezona HNL-a počet će 1. kolovoza, a poznati su i parovi prvoga kola. Dinamo će u obranu naslova ući na domaćem terenu protiv Slaven Belupa. Novi prvoligaš Rudeš prvi će ispit imati u gostima kod Rijeke. Preostali su parovi Varaždin Hajduk, Istra Lokomotiva te Gorica Osijek. Ruskinja Schneider preokretom je s 2-1 u setovima pobjedila najbolju tenisačicu svijeta, bjeloruskinju Sabaljenku u četvrt završnici Roland Garrosa. Za nastup u finalu drugog Grand Slam turnira sezone igrat će protiv poljske kvalifikantice Hvalinske, koja je izbacila ruskinju Kalinskaju. Njezina sunarodnjakinja Andrija

0: Eva u prvom će današnjem polufinalu igrati protiv Ukrajinke Kostjuk. U konkurenciji tenisača jučer su međusobni dvoboj u polufinalu izborili Talijani. Arnaldi, kojemu je sunarodnjak Berrettini predao meč u drugom setu, te Coboli, koji je sladao četvrtog nositelja Kanađanina Ože Aliasima. Bez finala mješovitih parova ostali su Nikola Mektić i Amerikanka Muhammad nakon poraza od njezina sunarodnjaka Kinga i Kanađanke Dabrovski.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Jutros je u Hrvatskoj malo do umjereno oblačno, više oblaka ima na istoku zemlje, a lokalno unutrašnjosti ima sumaglice i magle. Vjetar je slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu ponegdje puši i bura, a temperatura zraka u 6 sati na Zavižanu je bila 6 Celzijevi stupnjeva, Park Čabra imao je 7, Otočac, Pazin, Plitvička jezera i Sljeme 8.
3: Eto, to su bile najnovije vijesti iz Hrvatske. Vi slušate Hrvatski radio sat, Hrvatski zabavno-informativni program s etničke radiopostaje 5EBI FM. Do kraja ove emisije poslušajte još nekoliko naših pjesama.

Cijeni slušatelji, danas je četvrtak, četvrti dan juna mjeseca 2026. godine. Vi slušate još jednu emisiju Bosansko-Hercegovačkog community radio programa, kojeg inače u ovo vrijeme svakog četvrtka emitujemo sa multikultne radio stanice 5 TBI FM na 103,1 MHz.

Večeras su običajne informacije, obavještenja iz naše zajednice, aktualne vijesti, vijesti iz svijeta sporta, vremenska prognoza, a naravno sve to uz pjesmu iz starog rodnog kraja.

A klubske prostorije Bosansko-Hercegovačke muslimanske zajednice, cijeni slušatelji, otvoreni su za sve članove, prijatelje i simpatizere svakog petka u 7.30 na večer pa do ponoći, a tako i sutra na večer. Osoblje kuhinje poziva sve da dođete i uvjerite se u kvalitetu hrane kao i njihove usluge. Specijaliteti sa roštilja, razne pite kao i bosanska kahva serviraju se tokom večeri, a dobro serviran bar isto tako stoji vam na usluzi, sve to po veoma pristupačnim klubskim cijenama. Usluge Justice of the Peace stoje vam na raspolaganju kancelariji zajednice od 7.30 do 8.30. Te usluge su besplatne. Svi ste dobrodošli, poručuju iz odbora zajednice. A što se kuhinje tiče, narudžbe možete unaprijed obaviti ako se obratite na telefon 0424-522-561. Dakle, 0424-522-561. Isto tako, odbor zajednice poziva sve i obavještava da je subotnje mjesečno druženje koje je bilo zakazano za prošlu subotu 30. kao što vam je poznato, bilo odgođeno zbog bajramskih praznika, pa tako je zakazano za ovu nedjelju 7. juna, kada je isto long weekend sa početkom u 7 sati na večer. Osim jela sa roštilja, te večeri specijalitet će biti Begov grah. Cijena večera je $20. Za članove zajednice i seniore preko 60 godina cijena je $15. Biće i običajno bingo, pa ste svi dobrodošli na još jedno zajedničko druženje u ovu nedjelju 7. sa početkom u 7 sati na večer u klubskim prostorijama zajednice na adresi 1 Frederick Road Royal Park.

Da li će rat u Iranu i američka vojna operacija prestati? Da li je primjere postignuto? Kada, kako, šta iz dana se u dan mijenja? Pa tako i jutros. Američki predsjednik Donald Trump jutros kaže da bi primjere obustava vatre i okončanje rata moglo biti potpisano čak ovog vikenda. Ali te priče se često ponavljaju posljednjih nekoliko sedmica. Bez konačnog dogovora američki ABC objavio je jutros da je Donald Trump vodio vrlo napeti dvosatni telefonski razgovor sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, gdje je Trump tražio da mora obustaviti operaciju u Libanonu te da ne smije granatirati Bejrut. Jer Iran insistira da u primjerje o okončanju rata mora biti obustava izraelske operacije u Libanonu. Američki ABC isto tvrdi da su odnosi između Trumpa i Netanyahua vrlo napeti u posljednjih nekoliko sedmica. Trump je pod velikim pritiskom američkih političara, pa i iz redova njegove republikanske stranke, da se rat mora vrlo, vrlo brzo okončati, dok Netanyahu, ovisan o podršci i pomoći strogo desničarskih političara u Izraelu, mora nastaviti rat jer oni to hoće po svaku cijenu, ali bez američke pomoći oni to nisu u stanju da nastave.

A svi znamo da je svjetsko fudbalsko prvenstvo na samom pragu svega nekoliko dana, tačnije sljedeće sedmice, pa udruženje čuvenih svjetskih fudbalskih komentatora, novinara, analitičara, bivših trenera i igrača glasalo je i objavilo listu rankiranih 48 reprezentacija i poredilo ih po njihovim mišljenjima, ne uzimajući u obzir FIFA-inu rang listu kako će oni proći na dolazećem svjetskom prvenstvu. Ova grupa najmanje daje šansu Kataru, koga je stavila na posljednje 48. mjesto kao šansu da uzme ovo svjetsko prvenstvo. Na 47. mjestu je Sarakao, na 46. mjestu Južna Afrika, na 45. Haiti, na 44. mjestu Saudijska Arabija, 43. Kajp Verde, 42. Irak, 41. Novi Zeland, 40. Jordan, 39. Tunis, 38. Panama, 37 Bosna i Hercegovina, 36 Gana, 35 Iran, 34 Uzbekistan, 33 Kongo, 32 Australija, 31 Egipat, 30 Južna Koreja, 29. mjesto Češka, 28 Škotska, 27 Paragvaj, 26 Alžir, 25 Kanada, 24 Meksiko, 23 Austrija, 22 Sjedinjene Američke Države, 21 Japan, 20 Švedska, 19 Švajcarska, 18 Kolumbija, 17 Obala Slonovače, 16 Hrvatska, 15 Ekvador, 14 Maroko, 13 Urugvaj, 12 Belgija, 11 Senegal, 10 Turska, 9 Norveška, 8 Holandija, 7 Argentina, 6 Brazil, 5 Njemačka, 4. mjesto po njihovom mišljenju ili po redu da ima šansu je Portugal, 3. Engleska, 2. Španija i po njihovom mišljenju, to jest mišljenju ovih stručnjaka, svjetsko prvenstvo je favorit da uzme selekcija Francuske.

A od nekoliko aktualnih vijesti izabrali smo sljedeće. Američki kongres ili Donji dom poslanika jutros je donio historijsku odluku da se rat u Iranu ne bi trebao nastaviti bez saglasnosti Američkog kongresa, zadavši težak udarac Donaldu Trumpu, posebno kada se uzme u obzir da su 4 člana njegove republikanske partije, koja ima većinu, glasali sa demokratskim poslanicima, što je omogućilo prolaz ove rezolucije, koja sada ide na glasanje u Senat. Trump se ne mora konstruktivno pridržavati ove odluke, ali ona pokazuje kolika je nervoza i nezadovoljstvo u Trumpovoj stranci kada je u pitanju ovaj rat kojeg mnogi Amerikanci nazivaju nepotrebnim i izraelskim ratom. Savezna vlada ne samo da je pod velikim pritiskom ove sedmice oko saveznog budžeta, koji je po dosadašnjim mišljenjima, reakcijama i anketama građana nepopularan, ali vijest ove sedmice da će Australija od Sjedinjenih Američkih Država dobiti 3 polovne podmornice Virginia klase, a ne nove kao što je ranije bilo obećano i dogovoreno, izazvalo je veliku nervozu među samim članovima vladajuće laborističke partije. Pa je bivši ministar za industriju i tehnologiju Ed Husić pozvao premijera i ministra obrane da sazove sjednicu svih članova vladajuće partije da se o ovom izjasne i glasaju. Australija je iznenađena i nezadovoljna jutrošnjom odlukom Sjedinjenih Američkih Država da uvede nove tarife od 12,5% na australske produkte. Savezni ministar za trgovinu, senator Don Farrell, kaže da su ove tarife kompletna besmislica te da će se hitno obratiti američkim dužnosnicima.

Što se vremenske prognoze tiče, cijeni slušatelji, meteorolozi za sutra predviđaju isto da će se kišovito i vjetrovito vrijeme nastaviti uz padavine tokom cijelog dana, maksimalna temperatura 17 stepeni. Za subotu isto tako pretežno oblačno uz moguće jutarnje pljuskove, maksimalna temperatura 17 stepeni. Za nedjelju 18 i pretežno oblačno, ali bez padavina i za nedjelju 18 stepeni. Za sljedeći ponedjeljak pretežno sunčano 19, utorak 21 i za sljedeću srijedu ponovo kiša i 17 stepeni. Farm Savers Andale Pharmacy Shop 93, koja se nalazi u Andale Shopping centru, odmah pored Foodlanda, je apoteka koja pruža niz dobrih usluga i vrhunskih savjeta, bez sumnje će ispuniti svaki vaš zahtjev. Neki od osoblja perfektno pričaju bosanski jezik, poput naše Arijane, koja vam još više može izići u susret. Farm Save Andale Pharmacy radi 7 dana u sedmici, Shop 93, Andale Shopping centra, možete im se po potrebi obratiti i putem telefona na 8445 0577. Hvala im na podršci i pokroviteljstvu Bosansko-Hercegovačkog community radio programa i etničke radio stanice 5 EBI FM. Samo još jedno, da vas posjetimo, cijeni slušatelji, da subotnje mjesečno druženje koje je bilo zakazano za prošlu subotu, a koje je odgođeno zbog bajramskih praznika, je u ovu nedjelju 7. jula za long weekend, znači 7. juna za long weekend sa početkom u 7 sati na večer. Osim jela sa roštilja, te večeri specijalitet će biti Begov grah, cijena večere je svega $20, a za članove zajednice i seniore preko 60 godina cijena je svega $15. Biće i običajni bingo, dobro sa Dvijem bar stoji vam na usluzi po veoma pristupačnim klubskim cijenama, pa ste svi dobrodošli na još jedno zajedničko mjesečno druženje u nedjelju 7. juna u 7 na večer na adresi 1 Frederick Road Royal Park. Što se tiče našeg radio programa, cijeni slušatelji, naše radio programe kao i sve ostale radio programe etničke radio stanice 5 EBI FM morate slušati gdje god se nalazite, bilo gdje u svijetu, putem interneta, jednostavno ako idete na www.5ebi.com.au i kliknite strelicu direktno ispod Listen Live Online.